0: partners.
1: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr.
2: Get out of here. Get me some money.
1: Klab FM, kape radion.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

çfarë kohë është po jetojnë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhën fiks 500 të afërm. Club FM kapet testamentin.

Ano ka kevë në reqë, në atën të vinë sa mendimit të qotichme. Pa me rak, nuk ja themi njeri. Club FM, ka për radion.

0: I dashur trotuar, të lutem zgjerohu, se personi i tretë pas kurrizit i ka mbetur hatri.
1: Po sa të ngushtë i kam bërë, mo.

Fazilia Kamajshtajnit, sa herë që i thoshte drejtori, pse erdhe kaq vonë? Ai përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, kape radion.

0: Dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, kush gënjent?

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lësh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

në psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrej, të gjithë më urrej. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like morning is

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Mbrëm pash një ëndër shumë të bukur. Isha bërë me 4 duar, me 2 po i bia shpulla njërit,

gjë së rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar.
2: Mirë bëra, zemër.
3: You have a new message.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes, gjithve, mirë mëngjes, jeni me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes, sel, mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes.
5: Blet, mirë mëngjesi, blet.
7: Tunë gjatjeta.
6: A pa të farë mëngjesja, nëse të na e qyshër.
5: A një farë mëngjesi, zdi që thëmë, që ashtu si, si terë, si, me nëzi pëqohëm, si. Ama mirë, mirë, mirë, mirë, kur po mrina këtu, vetë atmosfera, vetë vibe që pëdojnë të atrit, blet.
6: Këtësem, bojbin.
5: Ah, okej, okay. Qashtë të kuka?
6: Hajde, kësi.
5: Hajde. Mirë më qëtë si dhe sot për ndryshe është temperatura më e ultë që unë kam përjetuar për gjatë sezonit që jemi futu në dimër, dhe më të pjesa e vjeshtë dimër. 2 gradë kena i senat.
6: Po, shumë ftoftë, unë vise dëmë thunë e mora jo, në dimrit ja buna për hajrë.
5: Edhe unë e mora që t'ashtu. Unë zërën jo, në të dimrit, kjo është lajmë, edhe për ndryshë sot 15 tetor, për hajrë gjithë juve, që jeni me termokos, edhe nëzehen me kështu nëzemi, edhe sot lëshohen nëzemit për ndryshë.
6: Së fese jona.
5: Por neve që jetojmë në për periferi, nuk është feste.
6: Jo, mëre nuk është vetëm periferi plot edhe në qytet.
7: Edhe në qytet.
5: Apo, unë kam menuar që periferia është më e prekur nga kjo.
6: Jo, jo.
5: Nga kjo çështje.
6: Vjat duket Dardania ko, Ulpiona.
5: Po,
6: pjesa e bregu djelle tani po.
5: Okej.
6: To po, për ndryshe
7: jam i sigurt edhe është fakt që si projekt është. Si projekt.
5: Jo si projekt, pa tjetër. Diku në përjetra ka me.
6: Qa është një këthe huti, në ëndrat e mija, këthe huti.
5: Ashtu si dik, me më mëndzeja.
6: Bled, përshëndes me këtë kohë, edhe me projektin të tëmë.
5: E na tjetë se kemi përjetu në një herë këtë qështjen e nëzemjeve.
7: Ah, drogë,
6: na paguj, me paguj në kjerë.
5: Qa bot me neve, qa bot me neve tjera.
6: A zëtë, vazhdojmë tutje.
7: Visho.
5: Na të shko me bledrua, këni bledru.
6: Jo, na mljohë me batanije.
5: Pas,
6: mjafton me batanije.
5: Nuk mjafton, oja, nuk mjafton.
6: Kjo na.
5: Ja,
6: po. Sot po folje me Kong. Më ka dhënë një problem dhe kam nevojë për miq të mi.
5: Ha, hajde se kem miq shumë këtu, edhe nuk pritojnë me të ndihmu.
6: Uroj ti dikush që merr vesh nga makinat më konkretisht Chelsea.
5: Vëmendje, edhe kanë nevojë për rrugë.
6: Besë nuk e di a është në kerr.
5: Ha, diçka me vetur.
6: Po, me vetur.
5: Ku jeni ju, mjeshtra? Hajde, folni.
6: Sot çka ndodhi, Flor, tu ardh rastësisht kjo pjesa ku lojm pijet.
5: Po.
6: E po, është më kish bëu bazen, domethënë, më kish dhënë një shishe edhe kështu kogja e mund.
5: Ai.
6: A më ka prish Chelsea?
5: Po se ti e ke shti Chelsea atë. Apo po. Kon aty e u mush me ujë.
6: Jo, më kon të vozit se kon vrit Chelsea ka qenë mran, a? Po më ai te kjo. Edhe nuk mujta me mshel kjerën.
5: Nuk ka rrezik që se kem shil, po qysh okay. Me qel edhe qysh me ndezë.
6: Funksionon, am ndezët kjerën mas ne, a muj me vozit.
5: Qysh me ndezë
6: kjerën, me një qelë të ljohur, Andrej që ta, që a muj mi boa, fan të nuk jemi.
5: Yes, kemi fan.
6: Çto te klima po.
5: Kemi një mikrovalë, apo më shti mikrovalë.
6: Do të ndojmë. Hajde, hajde, se më duket se Halimi ja po.
5: Ta pëlqet.
6: Nisëm kamion se kom po.
5: Ta pëlqet. Ta pëlqet Chelsea në mikrovalë.
6: Pum.
5: Po shush jo.
6: Aha.
5: Jo, shkrihet se jo për nëse.
6: Po. Sa është pak po.
5: Edhe ka nevojë për ndihmë dashur dëgjues, sa është
6: kjo më qesë me ju. 5-5-1-1-4-4.
5: E jupi.
6: Ja ndodhem me punë këtu sanse, vetëm mund ndodhin këto zona.
5: E jupi po thotë mjesi klubi ditën mbar për Juve.
6: Mirë mëngjes jo.
5: Ditën mbar edhe për Juve. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Halimi gjithashtu është ne, ne ka dërguar mirë mëngjes.
6: Na ka dhënë mirë mëngjes, tash këshyrim çfarë të bëjmë.
5: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presim mesazhet tuaja dashur dëgjues.

0: Në mishte kënga e parë për këtë mëngjes të hershëm të kësaj të enjtë dashur dëgjues, është 15 tetor 20:26, një mëngjes i freskët, edhe po shpresoj që do të jetë pak më nxehtë më vonë, por do të flasim edhe për çështje moti. Me 15 tetor ka disa ditë botërore, një prej tyre më lapër shtypje dita botërore e larjes së duarve. Edhe pse pandemia na ka bumë i qit sop që do dur, au.
1: E vërtet.
0: Lani durt, nga me tash, nga me shprehitash.
1: Nisa e këna përmend dhe ma herët njëra ma e mirë për me janë ashkalu gripat edhe viruset,
0: dhe mos
1: në sezonën e vjeshtës, është me i pasru durt, shkak që sa ma shumë që durt pasron, atëherë reziku nga mikrobet që përcilen, është ma i vogël, më tharujem që ton konje me të prek gjana, telefonin, edhe normal që bakteriet përcillen.
0: Më tregu atë ndihmon, atë ndihmon e lidhje me veturën.
1: Ka ndihmuar shumë,
0: pse
1: edhe Halimi, po ma bojn me hek baterinë, unë nuk di ç'u shek.
0: Ha se shojm ndërkohë, E kem punë.
1: Ana do të ndihmë edhe nuk din as për çfarë të lyp. Po tu kthyr që tu po mundon atë.
0: Valoni po na thot Humenta, mi mëngjes, ne ka dërguar fotografi nga vendi i tij punës. Qërjallë sa do me thonë spitali për ndryshe, vishë qëre?
1: A, pa.
0: Gjithë shka është në vijë.
1: Halimi, për më thëtë sa për radio është në nërës. Kam nevoj për sa orizmis.
0: Unë i me është në forë që në nërës. Telefonat e do që shto.
1: Po,
0: ishtë në nërës.
1: Po, da, e pa ta provu, po së më patë funksionu.
0: Për në me a?
1: Pa ta e pa ta hongru në forë, më ishtë në nërës. Po, it didn't work out.
0: More.
1: Na shta dhe së di. S'kam shumë fatë në sesane, dyshysh.
0: Nuk ta don ka një herë. Qysh është një varë, o, el t'y s'po ta don. Kë ka një Earthquake Day in Chiles.
1: Earthquake.
0: Kam pas disa kështu termete në Kili Kozatrona.
1: E vërtet.
0: Qa ka tjetër.
1: Në ndryshë ka dita ndërkomtare grave rurale, Flor.
0: Shë.
1: Një ditë që ndërën grat që jetuan dhe punojnë në zonat rurale, veçanarisht kontributin e tyre në bujtësi, prodhem, ushqim dhe zhvillim ekonomik.
0: Ja, nuk e kanë letë, nuk e kanë letë.
1: Nuk e kanë, a më është interesant, së mos në traditat shqiptore, në zonën e Shqipërisë e kom vrejt pak ma shumë në shta, edhe ka rafshi dugazhinit, grat kanë punu të i për shumë. Në, në dukot burat ka najtë në kalumën, e grat kanë punu.
0: Paj, nuk e dia ka najtë, po më për me punu kanë punu, është e vërtet kjo.
1: World
0: Values Day, kjo ka elë.
1: Qysh më falj?
0: Values, dita vërkore e vlerave.
1: Po, dje, partia
0: respekti
1: ke...
0: Respekti dërsiel, harmoni shoqërore, zhvillim kolektiv, njerëzillëk që i thojmë ne.
1: Qa është aj?
0: Njerëzillëk.
2: Where are you from?
0: Edhe një nga interesant.
1: Are you from Tokyo?
0: Qysha po festoj nga në bot, Al?
1: Hajde.
0: Get to know your customer's day.
1: Me njoftë konsumatorta.
0: Me njoftë konsumatorta.
1: Sa një majmi.
0: Interesant edhe të është, kur futësh me një dyqan vlet, edhe të përmend me emër. Për shëndetje vlet i mirë se ka ardhë.
1: A, këtë jenë të
0: vlet. Dishtë një 5 euro sa një.
1: Na, në Kosovë e këna më këjshike. Njës një
0: këjshike. Po, këjshike. Edhe në përkështu lokale kafiteri, e den, së të vjenë me të pyjtë, hisë që apo dënë me pijë, ose qëfar kafe, po përnë me gjenë të asilët e 7 vjeqën, edhe vazhdo në tytje me procedurat tjera. Interesant do kjo, mirë është mi njoftë konsumatorët, klientat, që ishë të dushë. Ne, polëm tje dhe që është tjene berberve.
1: Po,
0: 20 e sa vjeqë.
1: Ka lojal jeni të...
0: Ashtë paramenoj, a jedin kej kush jetë e kje që ka jetë.
1: Historin, biografin, sa lukë i kinë shpe.
0: Bëhet pjesë e familjes.
1: E vërtet.
0: Old Phone nga Ed Sheeran dhe gjojnë tani.

0: Diell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Syë vesh nga Club FM. Kemi nevojë me di çfarë ndodh për motin sepse temperaturat janë mraz i madh me mëngjesin. Të lutem shumë na tregoni.
1: Lor, gjatë ditës sot më parashikohet me mbajt mot me vranësira. Ndoshta mund të kemi edhe pak diell her pas here, po kryesisht do ketë vranësira, megjithatë, mëngjesi lokalisht pritet të jetë me acar.
2: Edhe acar.
1: Acar
2: bled. Mrazi do na acari të ndodhet.
1: Po, era do fryej kryesisht nga veriu dhe her pas here pritet të jetë e fortë në shpejtësi prej 14 deri në 24 km për orë, ndërkohë temperaturat minimale kanë lëviz nga minus 1 deri në 4 gradë dhe ato maksimale nga 14 deri në 18.
2: Domethënë
1: minus 1 shikon në zonat malore. Sa i përket kryes qytetit, temperatura minimale ka qenë 2 gradë. Aktualisht përshënon 3 gradë në Prishtinë dhe maksimale do jetë 15.
2: Ajajajajaj.
1: To, këtë matë për afërsisht do e kemi gjatë gjithë javë.
2: Do të kemi alë, po shka
1: është? Nesër mund me pas edhe pak rishë shiu.
2: Apo? Shka është befasi, ose jo befasi, është diferenca e minimales me maksimale. Në më do me pas 1-2 në mëngjes, në me pas 14, po themi deri në 18 në mesdit ose gjatë ditës, është diferencë kogja e madhe. Artore po na thot mirë mëngjesi të nderuar.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi Artor. Që Gasperini e humbi lojën. Ja nisim një herë për futboll, më mor atje. Për Romën e kështu. Artor, ku ftesa për dokumentarin i cili do të shfaqet për ty me datë 26

0: Gjumës e një mirë.
1: Na ftesat, nëse unë s'pas nëvoj për ftes, Eli dhe Bledi e presin ftesën e Artorit për dokumentar, edhe pas taj vjena flet neve në këtu në studio për dokumentarin, e që do të shfaqet 26 tetor, për që shqibjen karjerën e Artor Shales si komentator. Jenny Don't Be Asti, Paolo Nutini.

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Fënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Fënja ditës në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, jam unë Flori, kam Elin këtu, Blendi gjithashtu.
2: Edhe rri jashtë me neve.
1: Mirë mëngjesi, Rea.
2: Në apët edhe Besi.
1: Mirë mëngjesi, Besi. Gjithashtu dhe Artori e ka dërgu ftesën për ju të dy.
2: Po.
1: Unë qenë kam aktor, atë qenë kam blet shkërëtën për...
2: Pjesë e kostit,
1: po.
2: A kalinon i ka të pju i kus?
1: Po, e të lutëm, më nëshme më bu personaj për kuist personajë. Njerëzit gjykojnë më shumë me sytë se sa me mendjen. Të gjithë mund të shohin, por pak arrin të kuptojnë. Morel, me sy e shëtë, jeme kësë po vika kur gjohë, jeme re kështë.
2: Po, da ju zë gjështë si stuket,
1: e për
2: tanë skeptika, përshaj skepticizmi që e përmanë.
1: Po, skepticizmi, a përshaj, ama du të me kuptu, edhe pse e shaj një situatë saktumën, me thonë, pritë se, diçka e ka shty me ordenin këtë pikë.
2: Amo, ane qajo është të dushme është i logikën.
1: Po dhe, që të është logika që po të të
2: me
1: mendje.
2: Amo, për me sy, për që rënaj, nuk
1: e... A, me sy, qajnë,
2: jemi shumë larkë pa mës.
1: Kush?
2: Masëm se huna nuk shohem.
1: Jo, mësë që të bile dhe hunën më nëzje shohem. Jo, problem.

0: Mekena.
1: Arta është me neve nga ka thua mirëmëngjesi grupi.
2: Mirëmëngjesi,
1: Arta. Mirëmëngjesi.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presi mesajët tu e dalë në gjusë, sepse bashkë do t'jemi deri në ora 10. Saroni, Eli zakonisht i ka të thonë një kështu thëmbuse, e unë në gjithë mëngjes do të përpichem, t'jem ai thënësi, qështu e lë. Në qënë, në ai disë herbarsere e silë këtu, se kom qef disa. Adin me... A ke po kërë që jetë një story në Instagram ose diku?
1: Po.
2: A, thot, ja, pas ka gjyë diku i nashkë.
1: Po, dhënë që sot shë marë.
2: A ty bësë bënë hënë, që
1: bënë thjesht hajt. Kur nuk kom postu që shtu thonë.
2: Po, pre nuk poston ti.
1: As nuk kom qef me postu, po në momentin që dikush më doko që poston, menoj që është një mesaj për dikën.
2: E, po, për që ta s'po postojshë?
1: S'ko mesajur me kërkën, kështu adin.
2: A sa her të sho në i postim tëndin, po e pa isha që shtu? Ja, pas ka gjyë dikujnë.
1: Po, në kur nuk postoj. Që shu adin nuk kom, ndukot pak e pa nevojsh me njës në i bif online.
2: Ja, nëse
1: kom diçka...
2: Vile për me të rekë, vëmendi jo shumë e mirë.
1: Apo?
2: O që shjo?
1: Se kom prakë
2: njërës me rënë tani, këpër në jazë që vitim, mëre? Tani e lypin, kush pjakten, kësoj tash. A vëdin?
1: Po, më se mu që më rasti se që të kalzova në TikTok, që kritikoj që njëna tjetërën influencerat për
2: firem. E fro?
1: A jo, dhe të kemë njërë kush kujt, po...
2: Kush kujt,
1: a vëshë?
2: E fro?
1: A më mu më doko shumë kjazë, që shumë nëse ki di shka...
2: Shko thuja?
1: Po, thuja më fëtyrë,
2: pëse... E, ja thot, po tani ka qep, një thonë krejtve. Që unë jam bif me filonin në fistikun anaj.
1: Let bëhet e ditur, a?
2: Let bëhet e ditur.
1: Let bëhet e ditur.
2: Këthjellë, featuring Flori, Stefan, një super këngë dhe gjuhem të nejë.

0: Së falë, së falë, nuk të falë.
1: Nuk të falë.
0: Nuk të falë, por ne do të kërkojmë falje, sepse për disa minuta do të shkëputim me marketing.
1: Jo, pa, se më skërkojmë falje.
0: Me këngë bukura, e pasaj rikëthejmë me kuizin e personajit do ashtu dëgjus, e do të kemi një personaj interesant, besoj, kështë që mos u largoni.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë mëdha, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. Ipko, atë ku nisë lojë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, qdo ditë.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
8: Fashion. Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër maskullor. Koleksioni ri vjesh dimër 2026 nga Mango Man sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinime që përshtaten pastër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: O dhe gjoni Radio në Klab FM Kosovë, dashur dhe gjuës, është ora 7:37 minuta në këtë të enjë të 15 tetorit 2026. Jam unë Flori, bashkë me Elin edhe Blendin, do t'jemi me juve deri në ora 10, e tani jemi tek një moment tjetër, kuizi i personajit. E kam sjell një personaj interesante.
2: E ke sjell një personaj?
1: Po, shkallëzëj. Qëre, zakonisht, nuk sjellim shumë të tillë personaje, po ja që këtë herë kena vendus me dalin nga kështu. Nga kjo rutina e zakonshme.
2: Okej.
1: Okay. Që ju sfidoj të dy, ha? Ju sfidoj. Çfarë shikimi ka po bledit e me këti po më sfidon mu. Ti po më sfidon
3: mu. Kisha të personajë, më regullasht.
1: A të personajë?
2: Një jashtë tokë sot.
3: A është i planetit tokë?
1: Po, tokë. Në tokë është.
2: A ka gjinin e përcaktume, a kësi pa gjinin?
1: Nuk prejkë në tokë, jo e përcaktume.
2: E përcaktume.
1: Alla, e përcaktume dhe shport bile.
2: Po, a? Nuk është matone Nina.
1: Qysh përcaktuhet njëri fort, do t'a flasim dërko.
2: Okej.
1: Okay, edhe pse përcaktuhet, pse po e thëmë kështu, do t'a themi pak më vonë.
2: Mashkull?
1: Jo.
2: Femër?
1: Femër.
2: Pasëm një femër.
1: Kemi një femër.
2: Hajde Flor,
1: hajde shkojmë
2: pe. Pak nga mosha, ose që jo, s'po të vasë moshën, po të qikat, zakonisht të kom një pytje.
1: A, se mosha zbën të qikat me bo këtë pytje na?
2: Jo, po du me apara për
1: ja,
2: i pak.
1: Ja, personat po blek, më nëshme bo.
2: Zëshkone, bjondin apo brune?
1: Zëshkone, bjondin, a, Allah, që tash më ndohet bjondin është.
2: Bjondin?
1: Allah, po e, na?
2: Oh.
1: Po, po bjondin, po jo, që kjo më skov bjondin, nuk e di mo.
2: O, bled, një bjonde. Që bjonde në dukje, po, apo dhe nga...
1: Ha?
2: Bjonde vetëm dukje apo edhe nga mendime?
1: Jo, valla, dukje.
2: Vesh dukje, a?
1: Jo, jo.
2: Okej.
1: Jo, vesh dukje se do ta kuptosh ndërkohë.
3: 66 vjeç?
1: Jo, jo.
3: Jo.
2: A e patë më presidentën bjonde ajo?
1: Jo, se u bë brune se i shku atë mundreshte ato. Çajna të përfjohesh, po. Edhe i shbo brune.
2: Brune,
1: po,
2: presidentja, po personazhin e kemi bjonde, një bjonde.
1: Ja, këtë parë, daj ka e lëllë tash.
2: A njohem kështo, i madhe i vogël?
1: Po qysh jo, i vogël, nuk e di, po i madh, do më thonë, i madh po.
3: Ja, pësajme dhe dhe
1: shumica, dhe shumica njohem, një pjesë e madhe e njerëzve njohen.
2: A është një ka bota e artit në isana?
1: Ja, jo nuk është ka arti, që ata thash kena sjell diçka pak më ndryshe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Bëjni gati numrin ndashur dhe gjusë, sepse sa po ta kuptoni, duni me shkrujt i pari që je përgjigjën e sakt, është fitues.
2: Da ma të thonë, së është as këngëtare, as aktore, as artiste, as qëka hëndë të
3: artit. Sportiste?
1: Jo nuk është as sportiste.
2: Jo, a?
1: Ja.
2: Gazetare?
1: Jo.
2: Doktoresh?
1: Rëtë të këshyri... A, pritë së më... Jo, jo, jo.
3: Jo,
1: ja.
3: E të menohon thashtë në që
1: kam afo. Pritë se vishtë jak shyri profesionin kështu. Jo, jo, nuk është...
2: Biznesmene për koka pra.
1: Po, usil ka ka menagji... Do më nëmë, shkollën e pat ka kry që të dhe. Ka menagjimi ka.
3: Menagjim biznesi.
1: Ka administrimi ka.
2: A ka doktoratura jo?
1: A, që ku më shtenë kjo të doktoratura, Eli. Valoj në shtë akasë. Që duket kogja.
2: Po, a?
1: Kogja e kumcume.
2: Që me doktoratur.
1: E kumcume është.
2: Jo, svejtër.
1: Po, mund të akjet.
2: E pas nga bu këtë pyqin nga bëmën e përka mendja është bjëndine për vetëm në panje.
1: E bune gabim, tashënë që e bune gabim.
2: E mërë bletë.
1: Me bu ashtë.
2: Një bjëndine menqër, wow.
1: Shakimo e pse?
2: Po jo, po, a bjëndina të rrallë, a kësho...
3: E pra e bëmë, se...
2: E marrë, e...
1: Pa, shet, jo, valaj, qëtë së shtokon, kur se këpon me fjok tjera?
2: Ashtë kështo, ashtë në të rrallë, ashtë nga të marruarët, në baruarët.
1: A, po, tash, qëre, ka mund të ketë në ndërhyrje të këtuk, po...
2: Po, a?
1: Dukët mirë,
2: po... Dukët mirë, Luana Vjolca.
1: Jo, well... Më s'fojlë mërë me amra... Mo se mund të qëtoj Luana Vjolca dhe ti që të ojë dani.
2: Ani dhe?
1: Ani dhe jo, në s'fojlë.
2: A, për më për mu... Eureka!
1: Kujdes, well, kujdes.
2: 049-551-1-4-4, kush është personazhi për cilin po flasim?
1: Pishdi,
2: well... Jëndin...
3: Pishdi...
2: Prej Kosovës, a? Me origina, qysh është kosovare?
1: Kosovare... Qësë qave, zhe? Janise me... Po, po, kosovare është, po...
2: Nuk jeton në Kosovë?
4: Jo, jeton në Kosovë, jeton.
2: E çka ke kjo?
3: Po po, është ato një çikuj, ato pa kuja ti, do pa kuja.
1: Me ta tregu kufle lepurit të tani shkon e gjen, dush me pyt, dush me u angazhu pa.
3: Ata bëdhe
2: ka. Kosovare. Hajde do të ju sajmë kosovare.
4: Jeton Kosovë, ka pasaport Kosovës e kështu, edhe po e themi si kështu, po.
2: Ta gruaj alpin furtën.
4: Jo, ajo nuk jeton këtu.
2: Ah, puni më jeton jashtë. Jo, jeton. Domethënë jeton Kosovë, po dashas është e Kosovës si bien, a?
4: Jo, është e Kosovës. Po
3: po.
2: Më se ka dhe Shqipëris në qësit.
4: Jo, nuk e ka dhe
2: Shqipëris. Malizi.
3: Ska lidhe.
2: Jo, Macedoni, Malizia, Kroati, Portugali, Spanj.
4: Ja.
2: Republika Demonika.
4: Qërë nuk e di e ka në shtetësin. Në ashtë e ka, pëse që du të aketë. Së që mi sigur dhe e ka.
2: E bëshë pak, që këvenja tjetër është në Australi, është në Gjerta, është në Balkana.
4: Balkan është,
2: që me atë mëj.
4: Së një këtë ju halos e keni gjithë asë profesionin.
2: Ka talë se ka vakë në profesion. Ma
4: thamë që është PhD për punën që e në aktualitetin.
2: Aktualitet.
4: Po pra, asë vjetët, moshën.
3: Politik.
2: Sovjeti
4: parë. Sinit të ditë. I patë rreth të 5 vjetave, 28, po thotë.
2: 28?
4: Interneti, po.
2: Oh, hajde bled, kanë zo vetën. Që, Malzi, bëshpak në Balkan. Malzi, Macedoni, Kroaci, më zume më shtjeto Kroaci në që atë, Bosnia.
3: E gjithë.
2: Çka?
3: Këtu është Chelsea.
4: A është? A gjithë e lepërin blet?
3: Po, gjithë.
4: Kape për qysh lepërin kapët për veshëm duket.
2: A, gjithëna, mama.
4: Jo, gjithëna, për
2: qështë të kapët.
4: Po, s'ki për
2: kapët. Në me thonë, personajën fjallë është nga Kosova.
4: Jeton Kosovë? Vepron Kosovë?
2: Po, e me origjin është nga Bosnia. E që ka lipë Kosovë?
4: E që ka lipë Kosovë? Që që ka lipë Kosovë?
2: Po, Bosnia ma mirë.
4: Po, e kena këtu komunitet boshnjak në Kosovë.
2: A.
4: Pra ndaj.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
4: Lojnë organizojnë vetëm me mesajët dashur dhe gjusë që kujdes. Kujdes e imi ofruar momentit vendimtar. U deshko që ako Eli sët nuk u konë kërkon heq me pyjtjet e saj. Me të zimë brit.
3: Një ju le gjys.
2: Një ju le gjys.
4: A dy ju la që shtu
3: shtu. A dy, edhe dy e panë.
2: Po ndryshe mbiret me politikë, pra fjarë.
4: E po?
2: Personajë.
4: E po, e gjithë, e më fënda.
2: E gjitha.
4: Hajde,
2: po,
4: dhe gjithë shkruani.
2: Më pas ka pshipri memorjës, dhe shush.
4: Qysh, mojtu ka pshipri memorjës?
2: Pas në arru që është në, pëmënoj me prejardje nga Bosnia.
4: Aha, e, po.
2: Deri Maroket.
4: Janë ca gjëra, janë ca gjëra, tutme. A përshë që, e dita që komë ta hup topin me qëtë personajë.
2: E vërtet është.
4: Mm-hmm.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është personazhi për cilin po flasim? Kështëpon e Andrin.
4: Kujtës mëre, ja.
2: PhD,
4: master në shkenca të biznesit dhe ekonomisë.
2: Po, PhD. edhe në menazimin e burimeve njërzore.
4: Bravo, well.
2: Interesant.
4: E martuar.
2: Tref mi,
4: po thot.
2: Me qatë s'po, sa fujaf interneti. Për ndryshe, flërë me politikë, koza më ati mirët, ha?
4: Po, vëlla, koza gjatë e moj mantë, ashtë pedi.
2: Edhe për ndryshe është deputete.
4: Ashtë. Është.
2: Disa mandate është deputeta.
4: Mhm, mhm, mhm.
2: Del ka njerë kundër do ligjeve, që shto?
4: Del, valla, që ata thash që është e pozicionuar koqa mirë kështu në raport me atës se si ndijet edhe kush është. Ke parasysh.
2: Unë jam grua.
4: Ke parasysh, qa po them që mës te bojmë këtu, ke parasysh. Qështu e, a përshë që te kumë sjell një personaj interesant?
2: Ba, e ke sjell, nuk e di që pas karamen. A më që po më thot që ka lind në Prizren?
4: Po, kjo kompësia, do më thonë, është ke parasysh nga Bosnia.
2: Interesant.
4: Jo, është interesant për neve që se kena përcija.
2: Mua pes për kuptoj.
4: Qa së për kuptoj, El?
2: Kure ki originën, që shë i bjen?
4: Bosnjake është, El.
2: Vështë që ka jetu në Kosovë, kësho?
4: Po pra, ka vinë në Kosovë dhe vepranë edhe jetu në Kosovë.
2: Okej, okay, interesant.
4: Dushmi kuptu këto gjera?
2: Jo, së... Dishur e kom një të folë qëpë, shumë mirë folë, nuk pasë amë të
4: këtë. Po mirë, ka jetu edhe ka vepru edhe gjitha këto që
2: shqetë. E tash për shambull nëse, one...
4: Edhe më sfaq shumë se po hinë lakrave e për me në emrin.
2: Po valojnë, së
4: ljarë. E, po ta një kujdes.
2: Ajde, djekim pak lojen.
4: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. A është pjëndin që kjo?
2: Dhe pikë janë inicialet.
4: A është pjëndin?
2: Puro.
4: Se thash më të adin, se spedit tash.
2: A? Varet, kur i del shatirin.
3: Një bjonde gjys.
2: Një bjonde gjys.
4: Bjonde, bjonde, shtë bjonde.

0: Me middle of the road të dëgjuam edhe tani kemi momentin për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin të cilin
1: e ka Flori.
0: Të cilin prapë me ty po kam shef me thonë që kam.
1: Fituesin e ka Flori.
0: Ma kuala.
1: Disa zvarës. Si fish klima ata dit.
0: Qa po fishtoj gejli.
1: Po e ka provu bledi. Pi 20 km.
0: Bledi do dashur do gjusë ishte një 3 km lartë.
2: Te stadiumi.
0: Me shkure ka shukry bledi dhe me ke niva. Hajde.
1: Po nisim me mimozën ka thonë Duda Balje. Mimozë,
0: mimozë.
1: Pikrish, përgjigja e sakt, Duda Balje, Arianiti është me neve, ka thonë...
0: Janet?
1: Më falë, Arianiti, po, ka thonë Duda Balje, o që gjysore e kom gjithë, kërja ke bo, së shka arti, edhe njohen të mëndajt, po durë së më punojshë me shru në komunikacion. Elit ka lëzit që mi preshebës për shqiptar.
0: E, mërë.
1: Që to të pakten duhet me i ditë. Që to të pakten duhet me i ditë.
0: O, e, dim po pelun kjo, pelun, që shto kishe spedi, kishe po bëj filma.
1: Qërë, e di se përsham unë kom linë në Gjermani, ta shekësek me thonë, unë jam Gjermank.
0: Elit, vala, bet, el, që kishe atë pasaport, interesant. Shko,
1: s'ka problem. Jam shqiptare dhe e lumtur.
0: Edhe ka linë Gjermani i parame në blën.
1: Halime ka thonë zona vdio.
0: Ja nuk është zonë, zona është zeshkane, është bruna zeshkane zona?
1: Brune.
0: Brune është.
1: Po, mas ne ka thonë pero bjën, gara në kushit TikTokut, se i ka Halime do personaje.
0: Mas po thotë blero.
1: A, blero bjën?
0: Pero bjën, po.
1: A, gara në ka thonë...
0: Blero me 20 zamra.
1: Po, edhe ka thonë, Duda. Besni kosh, me neve ka thonë gjesi nga besi.
0: Mi mëngjes, bes.
1: Jo besi, mi kujon që nga shkun gjithë dhe. Kjo është besi me korespondens. Edhe ka thonë Duda Balje. Valoni ka thonë Duda Balje.
0: Duda Balje.
1: I sakte dhe besi. Besi. Ka thonë Duda Balje.
0: Ja, besi ka thonë Duda Balje.
1: Edhe Albi ka thonë Dudë.
0: Dud, po, ane, dude, dudja, dude.
1: Dud është një frut, a?
0: Po, është një farë fruti, edhe është i mirë, po të bënë, kështu të helosht të bënë.
1: A, po.
0: Kur pje këtë shumë tani buësh, a i kryve?
1: E kryve.
0: Qerkinin e komë, Duda Palje. Falinderi shumë, Qerkin, Elsa është me neve, thotë Duda Palje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Elsa. Falinderi shumë që jemi klubin e mëngjesit, e ne si për nashkru për herë të parë, thotë mirë mëngjes, Duda Balje, po e ka thonë dikush ma herët garant. A, e nësë shpeti kemë të gjusit. Kam salin duket, a, jo, kush është, 606, Duda Balje për gjigja, falinderi shumë 606 që jemi neve. E pas kemi pas sali berishën, bletë ma herët, tani mdullet të si sali. 467, thotë mirë mëngjes, Duda Balje, falinderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit 811, që nga shkruan për herë të parë, Dude Balje, kam edhe, veç të sho, a kam emrin jo, të 67, të blerta dhe lijo, a pshet të politikat e deputetet e kështu, që e kina lidhë, që dhe ashtu është 96, që thëtë Duda Balje, Sokoli vazhdon të jetë me klubin e mëngjesit, nga ka shrujtë dhe dje. Duda Balje ka thonë Sokoli. Kemi edhe Arbrin që thotë Duda Balje. Po ashtu Tringa është me neve që thotë Duda Balje. Ndërsa ai i cili ka qenë më shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin fituës është Lori Jopo Fat Lume.
1: Urime.
2: Bravo Fat Lume.
0: Bravo Fat Lume. Duda Balje ka thonë Fat Lume, që ka duhet me bosht me nashujt në Instagram. Tek mesajet në Club FM Kosovë, Fat Lume, ke fitu 2 bileta për Deep Space Prishtina nga Rave Travel. Pra, Rave Travel, jep 2 bileta për Fat Lume në një event fantastik që është Deep Space Prishtina. Është një hapësirë shumë modern në qendër Prishtinës, të ish objekti gërmis pra të sheshi Skënderbeu, është kriju për teknologji, edukim, edhe për voja interaktivi, janë disa ekrane gigante, kështu në muren, disheme, gjithanej, si dhoma virtuale, mujna mi qujtë, edhe mund është me hi aty me bo një përjetim fantastik, ka për mbajtje të ndryshme, mund është me po galaksia, pra planetet, universi, mund është trupin e njeri,
1: trupin e njeri, po.
0: Frekshum,
1: jo, bre, pëse për thuj frekshëm, bëllë interesant.
0: Spana është me imi.
1: Ja, interesant është.
0: Mund është oqean edhe botën u jore, gjithashtu edhe të dhenat ndryshme
1: nga NASA
0: dhe shkenca. Kështu që në shuaj në Instagram tek mesajët Fat Lume në Club FM Kosovë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Por me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi. Deri në 25.000.
3: Merë agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: As long as there is you.
1: As long as i kem dëgjuesi ton, jemi fantastik të në klubin e mëngjesit bashkë me juve, dashur dëgjuesi, falenderojmë shumë që na dëgjoni, e sidomos ju që na shkruani, është pjesa e dytë e klubit mëngjesit, bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, 8-5 minuta për ndryshe ora në këto momente, ka qenë një mëngjes i acart.
0: Po.
1: Mraz, 3 grad aktualisht.
0: Po, 2 kam Prishtinë, me minus ne kam rinë në disa zona, dhe me thonë temperatura minimale. Flor, Fationi ka thonë
1: Fationi
0: ka thonë Duda Balje fitova, se fitoni fundi këtë përshkruun. Shefi është me neve, na ka dërgu një fotografi nga ofër, ka thonë Duda.
1: Vesh po na sillet shiknej. Po ndoket
0: për frutin kur kam të fol, edhe na ka thonë mirë mëngjese. Shef më sill fosilë shiknej, po më ardh vizit halon
1: na. Po ti të të di e ka nga vot këtohet.
0: A ja.
1: Arben dhe zhebagi që oj dude du dia Mos ma po me hine
0: Ja, të po nga pasani Po që të dude du dia Po dhe mora kash
1: Eshtë në super
0: Me 30 vjetë, parë nu
1: Ashtu dhe një tjetër A da da da da O i da dush
2: Ti ma por
1: Zemrë në prush A da da da da O i da dush
0: Zotri a gjem është me neve Ngëm Mirë mëngjes ljubita E dëshërën një dit Sa matë mirë sot Me këtë një briljante Që ish zonja e pare Shëbëave Eleonor Roosevelt e thot kështo. E armi u përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrave të tyre. Kështu që keep dreaming as the future is bright.
1: Ah, sa bukur kjo thonja. Demi ndëruar, falemderit shumë. Falemderit shumë.
0: Adam, e tash.
1: El, jo tash prit.
0: Jo prete.
1: A din që keni dhe gjusë se një fare nesi, se të shkruna ne, e na shkruna ne.
0: Po.
1: E nesi ka vendosë me u shvendosë në Viber.
0: Po a? E sa shumë ja bëja aty ja shujnë aty kanguri.
1: A që e trafikja jo?
0: Pse shkova një e nësë?
1: U e ti në nësë i ka du të menajt po ajti. E nësë, ke për si edhe e dur vlaj. Qëndro në Viber.
0: Qëndro në Viber.
1: Po e shumë pak trafikun e në kry qytet. E ngarkuar si zakonisht, po jo si atë dit, sa e dit ka qenë kaotike komplet.
0: Po, po, po.
1: Kështu që kjo pjesa e rrugës Femilla Drovë si e ngarkuar, veterniku gjithashtu, disa pjesë tjera të qytetit, ora 8-7 minuta, tash është prapërsisht periudha ku ka ma shumë ngarkes, pra pak para 8-ve, pak mas 8-ve, po uroj që gjithë dëgjuesit tanë të kalojnë sa më letë në këtë të enjte mëngjesore.
0: E vërtet.
1: Qa keni një tem në Amerikë? Qa keni në Amerikë diçka për ndërhyrje estetike? Sot
0: është dita ndërkombëtare e ndërhyrjeve estetike në Amerikë. Një mirë mëngjes në ardhmë të momentin nga Gazi. Gazi në kapon me korespondencë.
1: Lojës, të lirojnë
0: qështë në korespondencë. Duhet në uankute tolje. Me thonë tolje, Gazi së përnarën gati.
1: Gaz, mos mungo.
0: Pse për mungo në Gaz? Nuk të katëm diçka me punë që ja ka ndru orarin, a nuk jam shumë sigur.
1: E, po pas ka ndru.
0: Duhet me mendu.
1: A, përshë, janë ca gjëra që ndodhin, janë ca gjëra.
0: Flor, dita ndërkombëtare e ndërhyrjeve estetike.
1: Dita ndërkombëtare e kohës së kundërt.
0: A, më ka marrë kohët kundërt, a. Shumë kumë viral që ajsa në dhe interesant që e pëmori.
1: I madhe i pavelion të e bobot, ka lëzhej ndërhyrje. Shumë do flokë që ikë Ka. Me nëzonë që të vekës pak
0: Bledo, qka kështë bote?
2: Ka dhe një gjë që unë klasifikëshëm duke qenë që së më njohin që shumë një dhe përshinë e kështë njështë e vetat kështë e prej vetat tjere
0: si fillim
1: sa me njështë
2: një të reqet vogël ka një fjallë është që qute
0: facelift
2: si fillim tjerë më së në një flasë që në gësë
1: jo po pak kështu gjithojnë albreksoj ice që i bojnë kështu
0: Foxy Ice po Foxy Ice është mingre syt
1: po më të kështu si dhejlë
0: si dhejlë për po
2: kënës
1: nëjë sen tjetër që shtu po për fillim e dhom
0: warm up
1: Eli Skane
0: para gjell
1: Eli Skane
0: ja qëre Eli mos me qem frika të soke s'kish mujt asë në aeroport me më detektu zë dy muj isha bo një personaj i rivis shu për
1: qem me bujë intervenime futbol.
0: Vështë për qef, po për fatin tim të tje që në i friksohëm shumë sandeve, shumë tut në kuku flërë.
1: Po, që gjësh fati kesh, po fati mirën shë nuk i nevoj shumë.
0: Ja, nuk i nevoj shumë, tha, një.
1: Po dhe, jo, po, nuk i nevoj se ty më qa poshohën, qërel, se e kumë thonë edhe njerë tjetër në duket. Buzët të kamrat, edhe flokët të tjemët më si do garet një mundërhyrje.
0: Jo, a?
1: Ja, ski.
0: E, vërtit.
1: Loktet jam të dhe pustë, femrat, mosi, mosi dhe gari.
0: Po, zdo më zbu, edhe që, dhe huna ka hinë qatë kalibrë, vëllojnë.
1: Valla, po, këtë që po.
0: Ate në dyshysh është interesant, se kohën e fundit pëmbjen ka pak shumë e lëviz ka qyteti, kur po ece, zdo e dyta që ke ka hunë në bome.
1: Po e ka.
0: Thëmë, wow, është
2: bon mod.
1: O, shumë. O, trendi.
0: Adhe, krej dyshysh e ka në shumë pak si qume hunën për të nalt, a mo shumë, shumë edhe në mosha të reja, për shumë në 10-20 vjetë.
1: 20 vjet.
0: Po po, wow. Normal që këto shkojmë para pregaditje kur të nxjerrin 24 muaj pa filme.
1: Ne me akiat ashtu është atë që spidiun ashtu.
0: Jo, po ja nisin kryesisht në mosha të hershme.
1: Sa mënojmë do të justojmë për këtë punë kushok ne?
0: Çe Halime ne vë, se Halime ka i diçka ka sporti, Halem sporti mas orës 9.
1: Më intereson mendimi i nesër se tash kur po shkruan Viber po më duket më interesant.
0: Hajde Halime na tregon se çka mënoj.
1: Ja dhan juni.
0: Hajde.
1: Shefi.
0: Shef.
1: Shefkini dul kënej. Vendosa edhe unë medal, po thot.
0: A, ne, ajt, nuk ka
1: përdo. Kërejt kanë medal. Që, e njësi përdo, që pra, Eli, kur s'ma këthy përgjigje kështu, ja vlejti lëvizja.
0: E njësi.
1: Eli s'ma këthy kur, po thot, përgjigje kështu. Se i kum këthy mirë se vjen Viber, i kum thonë e nës, edhe me fjall, edhe me tekst.
0: Aha.
1: Tashtë i dërgoj edhe e-mail. Mirë më nëses në thot pleuro ati. Doshë të gjusë, qështja e ndërhyrjeve estetike. Unë edhe bledi dha mendimet që anë duhet.
0: Anë duhet shumë. Po në me, qka me ndoni për... Se për një me në Kosovë, ja këna njësë shumë, dyqysh me jap rëndësi. I kemi avgati gjithë aparences.
1: Pa tjetër,
0: po,
1: mjesë.
0: Po, së do mësë numri rriteve estetike është rrite për shumë.
1: Po, po, po.
0: Dhe qka mora vesh një lajmë, këto dhe do më thomë ka më ka shoku.
1: Oh, është i vërteta?
0: Po, po, 100% i vërtet me fakte. Para me nu, facelifti është një ndër operacionet më të fshira, dhe me thonë që dush me bo komplet ftyrën operacion, grenë në skujt e ftyrës,
2: po, pra.
0: I shën të i bo në mënyrë ilegale në përshpia.
1: Da!
0: Në Kosovë.
1: Ja.
0: Përshka të këshëqmimi majlir, ku i bo në shpe, asë nuk i raport mjekësora së kur gjo, është një operacion që ljup rikuperim me muj.
1: A nuk bot në Kosovë e la?
0: Po dhe në Kosovën t'i vonë shpia.
1: Po, po, po, kështu nuk
0: po... Po me shku në klinik, normal pagu ma shumë, t'ja vonë mjeko hajtë në shpe.
1: A, për ma lirë.
0: Po, po ja. Kreqëre, bo njëri një buzë, një diçka që e din që është kështu dizolving, dhe më tonë t'largohet, ose dhe me t'marë kohë të kundër të kish gjithë ama operacione është shumë i rrezikshëm për më bon shpe.
1: A veshë kujdes, kujdes. Halimi ka shumë i paknosur me këtë çështje.
0: Halimet nuk po i pëlqej ka kom do këto operacione plastike.
1: Veshë edhe vet.
0: Pse më rehalem?
1: Jo, po ne mëjum bushëm, i mbu, çfarë do të bëj Eli, edhe kemi përmend disa herë, po unë nuk kam ndonjë kundërshtjell. Tek e fundit mundesh me bëj çka dush me fytyrën tonë ose me veten tonë para shkusa nuk e dëmton tjetrin.
0: Jo, tjetrin nuk e dëmton, po vetëm kancere. Disa, janë disa personazhe që më pëlqen se kanë ndryshuar për mirë. Ama, kur ju marrin shufajë të kundërt.
1: Po, por ne mësh kjo, fete projn kanë njëherë.
0: Nuk e di, është një farë verbrie që të krijohet, se është interesant. Për shembull, hajt po e marrim shembull buz.
1: Po kur penis shem duket se po mishem me nal al tani.
0: Jo se nuk e nal, po ty automatikisht kur i rifryn i rrit madhsinë e buzëve, ty syni gradualisht shkon të mësume çat madhsi, më nuk duket se ki shumë.
1: Ëh,
0: është tendenca me shkumi buz gjithmonë më shumë, më shumë, më shumë. Masnej që thejke një kolegi jam i Arturi si shot. Që e në të busë si shot këdoj.
2: Shko buzat e nofë.
1: Skom qef me asë njerëz, asë me folje.
0: Jo, po dhëtë nuk e di që shmurë në dikush me bo për asëm kastek edhe me përqy vetja, ta ne zdi, së më me kuptu.
1: Po për shëta e bon?
0: A
1: mos pun
0: qef me asë njerëz, asë me folje, asë me diskutu, asë me pas punë, qaq. O, halim.
1: Jo, jo,
0: pas ka marë fobi, halime.
1: Kujdes, kujdes. Po thjesht domethën në Shtetet e Bashkuara pas ka edhe ditë dashur dëgjues për këtë punë. Pra dita ndërhyrjeve estetike në Shtetet e Bashkuara, sheti, mos e kanë ata të partë elmë bu?
0: Po, kryesisht në Amerikë nisin trendet. Trendet zakonisht i përcaktojnë celebrities apo shoqërat publike.
1: Hmm.
0: A momentin për shembullun e Mayman, Kylie Jenner, motra e vogël e Kim Kardashian e pat një plus e pat fry boost. Edhe i bonit të operacionin, ndryshim, do më thonë total, nisi këshu me marë famë, edhe në fillim si krejt, kanë tendencën mushit natural, edhe dhe ke jo, ne këmë zbëllu një pajisje që t'i rritë bus, edhe usu e qitin një kapak. Da shkemi ngri buzën që atë kapak.
1: Shishi.
0: Do me thonë sa njerën e shishën që atë ko me gojtë ma vjot. Se prej kapaku të menu që për një matën.
1: No.
0: A dhe pa të rezultu shumë e keqë se njerë shpa të më përfundu edhe në përspitale.
1: Ma.
0: Pa jo e shqiti ato të vetën. Ta një e shqiti një kësit buzëve edhe më fundë dë qysh. Jënë sane që e barda shqies është e barda. Nuk më shmi thonë e zezë.
1: Kujdes, kujdes. Michael Bublé me Hollywood.

0: Hollywood is el pa pa për me shkon Hollywood dush me bo kështu ndërhyrje.
1: Jo, më pse?
0: Po po pranon Hollywoodin
1: dush. Ja, gabe me ki.
0: E nesin gjesh apo do të nesi? Valla janë tuaj të prupo do, sidomos këto me ka 2 kg buz.
1: Ja.
0: Tash si përzihet kush thot se jeta vet normal, po rën edhe për sy po bëhet, pra me po aq si pamje. Se më vjen me taku shumë njerëz, ani do që mas ne po folin me sh e me th, se s'po kanë mundësi as fjalë me shqiptu ta.
1: Problem është Halimi po thotë, ti më si fona ashtu që më doan në Belgjikë ku pa dy fanieri këtu po thotë veç s'di s'di. Është interesant Flor, për shembull edhe kur shkon jashtë,
0: po?
1: Në Karasis në Gjermani, normal që shë njerë që kanë ndërhyrje estetike, po kryesër që ata që kanë ndërhyrje estetike, ose janë shqiptar, ose janë turk, ose janë serb,
0: dhe
1: me kryesër ka zona e Balkanit.
0: Po, po, Balkani kanë qefë që shtu me...
1: Për ndryshe, unë e hala nuk kom pa dikon që më tonë, a, Gjermane dhe hajde si na. Po, e sinë që nuk, nuk jam veç famna që... Po bojnë ndërhyrje estetike.
0: Shka po bojnë djemë,
1: edhe djemë, pimbjellin flokt, jawline, molza, buz, botok.
0: Qila buz?
1: Buz.
0: Torp t'jo vi.
1: Qërmëjtor, për shambull, edhe limani i pat bu buz.
0: Nime, jo se di une.
1: E për t'kallzione.
0: Se vrej, su ne daloj. Po t'kom që shedi. Jawline cili ke, kjo të nofula
1: të tua. Jawline
0: është nofula, po me qitë jashtë. Nofula
1: më dhëndresh këtu, po. Shumë, tëre, nëse ka naj anomali në ftyrë. Është diçka për shembull që
0: nuk është e pasigurt e kështu ose i pasigurt?
1: Jo, nuk ka të bëjë me pasigurinë, po ndoshta ne qenë shumë dukshme, që nuk shkojmë proporcion hiç me fytyrën, për shembull më pas mjekrën shumë çështime mbrana ose edhe huna që është tepër e madhe, që sjell edhe vështirësi në frymarrje, nuk ka, nuk më pengon as pak, edhe pse është djalë me bo, po dyshysh kur po bëhem ma dishusht petlona se qika të zdi. A të zdi që të thaj.
0: E më real. Mirë më nëzisi. Kush në thot? Jo, tregom kush.
1: Babi jam, po thot? Mirë më nëzisi. Ju me ju dëshiro një ditë mbarë.
0: Mirë më nëzisi ditë mbarë dhe për ty pun të mbarë. Shefkini po thot, e ke po Violet ku ka i qërdo këtë si tajna. Në shablon, po thot.
1: Esenca është që pianimojmë pak edhe me Photoshop.
0: A, në foto.
1: Po, pianimoj me një Photoshop edhe është një aplikacion Face App që krit njerëz i bën njëjtë dyshysh.
0: Po, çajo, e qell, për shkakun e kam një mendim lidhje me këtë.
1: Hajde.
0: Ma përpara ata pranojnë ndërhyrjen se Face App-in.
1: Apo se ajo është pluro. Në gjuhën angleze ekziston një term i thonë catfish.
0: Çfarë thotë kjo?
1: Catfish është domethënë kur ran dikon kështu.
0: Ah, okay, po. Ran, si është ai hiç?
1: Si, po, personalitet tjetër. Po,
0: po, po, çitoj kam.
1: E catfishing.
0: Nëse ti ke bën ndërhyrje, je prap se ajo që ke bën ndërhyrje, edhe kur e sheh, live e sheh, çaja që a me Face App tani ti po shet diçka tjetër.
2: Nuk e njeh.
0: E kur bësh diçka tjetër, po thua se ndodhi.
2: Mendon se po flet me mozën edhe të del mondi.
1: Që Flor, Catfish është mashimi ku dikush krijon një profil false në rrjetet sociale për të mashtruar të tjerët. U mënoj që është puro Catfish, po problemi jam që ndronë kryesisht në faktin që në Kosovë shumë bre.
0: Shumë shumë else.
1: Edhe unë ka njerë për një me këshu që ditëna edhe me shosë të mija kure flasë. Rruga mesatare 500 euro, mesatarja e shpenzimeve të famrave shkon 1000 pa pikë probleme. Ka, qysh.
0: Edhe mosha të reja. Ma, po, kjo është pyetje pak më komplekse.
1: A beson ka një herë tri fjallë vrenë që nuk lidhët që shduën, nëse se nga në të i full tri fjallë, këne i lukon on flik.
0: Po më interesën, po më interesën Valoni, po para se të shkojmë të Valoni, e nesi po thot, po thot që Lidri Vula më ra me pa tash një reklam, po thot që ti në televizor, se është e për cili, ishë nisën që atë rukë, sa buza, sa molza, sa. Pajtoa me Elin, thot për djemët, i kësha bo transfer në gjinit femra me një herë. Edhe dishysh si ka hijebe me u plak, po tamam. I ka, dyshysh për dhëtë ka hi edhe me u plak, për ta mamë, kështu da pëtën.
1: Njere, ja, edhe rruda,
0: me
1: ko, edhe
0: me
1: vjet, po.
0: Me gjona.
1: Për shumë dhe kështu shani ditë Monika Bellucin. Një ndër famrat më të bukra ka qenë, të pak të në për Evropi, kone bukuris.
0: A së është mua?

0: jo, un prapë cilësoj,
1: po... A, se të ka shenjë.
0: Edhe ajo, nuk është si ka pas rënët mi facelift e pare të kriti ka pas, po... kështon që se cila rrudhe ka blirën e vetë, vetë faktit që e ki mundësin me jetu me mrini mosh, edhe rrudha e ka venin e vetë.
1: E vërtet, valjë unë e po më interesën.
0: Se kuptoj të ndinë se më dukë si 20 vjetë, a më dukë të luft për treg.
1: Tregu jash më rrubo.
0: Valjë unë po thot njeri ju për brenda shumë kompleks, edhe duhet vazhdimisht kërkime për me njoft më mirë kompleksitetin e ti nga shkencor edhe doktor. Nga jash nuk e kuptoj që e lënë në dorë të lloj-lloj kinse doktori ta prish imazhin.
1: Kjo është edhe më keq.
0: Kaç un fash, dje, domethën për mua, kjo shokuese çysh mjekt rrezikoj me marr pacienta në shtëpi me kry operacione aq komplekse, po flas për tamon operacion me breska, komplet fytyrën, me muskujt fytyrës, i kis pjesa e syve, çelët, pjesa e hundës, secila, domethën fiçer e fytyrës hen çat operacion. Edhe ai zot njavën, hajde ta bëjnë shpesë ma lirë.
1: Rrezik, rrezik.
0: Po dha kush pranon?
1: Halimi po thotë edhe kur ti kshush po thotë rac më të bukur se shqiptar të ska. Edhe këshyrin me skalu.
0: Për një me po.
1: Po dhe.
0: Amo nuk jam të kuptu. Pak kanë njerë thamë, shush një, trupin ëll mendjen fëlla. Vallajin për çfarë jemi?
2: Falem.
0: Shumë me gjithë respektin, po po thamë mua rastis me pas çika.
1: Me
0: 20.000 € investim këni tri fjalë të.
1: Event që me buell ndërhyrje estetike në tru. Jo, jo estetike, jo. Përmbajtësore.
0: Ndërhyrje përmbajtësore çat
1: në truell, më namën
0: atë. Kishim fond si shoqni me investu në zhvillim.
1: Ah, me lezu libra me bojona me.
0: Për libra e folëm dia temën,
1: domthonë.
0: Para fundit.
1: Kush kema këtë sena? Malizi.
0: Malizi.
1: Edhe edhim se, sa ta pritojnë. Malazez njifën si për taca. Shumë për taca. Ata kur cuan për i zoomit, ella dhe gjysore rinë ullën në karik disa të fillojnë me është batut.
0: Halimi për këtë ati feljon senet e almës hinani.
1: Aja është.
0: Së di, më vjen kjaq pak. Amo është interesant, prej moshës 14-15 është tendenca me mudokin.
1: E, qita rinia, qita fëmit, nëse mui mi thonë, po, qita tinejgjerat e këta më dhimën se shohin, e kur shohin, dojnë mu bosi tjertë, në qatë mosh, e këtu është reziku, pastaj që
0: mosh tre,
1: me skalu dhe me umor me gjoana cilat nuk jenë të mirat, pak të më për moshën e tyre. Mos ma kujto do të dëgjojmë tani.

10 hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën 2-3 vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me ditë me natë, mos ma kujto.

smooth.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM. Kaperadion.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjerbravo, me kredite AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menqo, AFT, agjensioni për financimin e të gjerë.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, këtu në Club FM Kosovë. 8:37 minuta është aktualisht ora L.
2: Po, Flore, kom një mesazh interesant nga Valoni.
1: Nime.
2: Po thot, në shkollë të mesme kom pasur profesoreshën nga Shqipëria. Thoshte çdo herë, nëse martesa do bëheshin djem nga Kosova me femrat nga Shqipëria, kishin me qenë populli më i bukur në botë. E çka ndodh me femrat e Kosovës, Valon? Na kam shku.
1: A beshell, edhe Bajrami është me neve. Mirë mëngjesi nga një djalë.
2: Djallë. Cili djallë.
1: Cili djallë.
2: Kom harru.
1: Jemi të kloja tjetër shpërblyzët, dashur dëgjues, te serial në pak sekunda. Kjo është për manjakët, adhuruesit, shuheni si doni, të serialeve. Do të dëgjoni një intro të një seriali, edhe pastaj do të shkruani në 0495511444. I pari që shkruan përgjigjen e sakt është fitues, por e nesi ka një mesazh, thotë po qesh L, he, po thot gjeje kush e ka grunë në Shqipnis. E nes?
2: Kështë të thonë Ledri Vula, pa e su këni martum.
1: Jo, Ledri.
2: Këtë hëzgjize ka grunë në Shqipnis.
1: Po e ka,
2: Vuka e
1: po
2: ka
1: e vërtet edhe kjo. Qashtë është? El,
2: sa më kujtohen për momentin.
1: Po që ta janë, edhe e nesi e paska grun nga Shqipëria.
2: Super.
1: Respekte. Sa më interesan për ta pëthët.
2: Ha?
1: Sa më interesan për ta.
2: A, jo
1: pëthët. Pënguc, për këta personajët. Jemi të kloja shpërblyjës e dashur dë gjus. Gati, 0495511444. Do të alëgjoni një intro të një seriali të njohur. Shumë të njohur.
2: Po, a?
1: Po, edhe ju duhet të gjithë se cili është titulli serialit ose emri ose si doni. Hajde. Freaky, freaky. Mosë të të. Mosë të të shfarë kuaj për jetojmë gjithë shka mërët me ndodhë.
2: Mosë ka luen të.
1: Jo. Jo, më stanin. Jo. Kush e din, 0495511444. Presi mesazhet tuaja. Cili serial ishte ky? Cili intro e cilit serial ishte ai që sapo e dëgjuam?
2: Serial televizion amerikana, ha? Kozaj i popularizum. Zhanri më duket është dram, fantashkencë edhe horror.
1: Horror, mister, aventure, tona i kosa të Kalablak, edhe për herë të parë në vitin 2016, el.
2: Pas sezona i Netflix.
1: Po.
2: Pas sezona dikon 42 epizode.
1: Në një ngjarje që zhvillohet kryesisht në qytetin imagjinar. Kujdes. Edhe njerë bleta të zhënë klutëm. Vëmendje.
3: Te ky qyteti imaginarte, po.
1: Po, aty.
3: Aty zhvillohet?
1: Aty zhvillohet. Në shtetë dhe bashkohet, diku aty. Kujdes. Kush e din?
3: E din.
1: 0495511444. Cili serial është kë? Shpo foli me dhe na, ka dale. Mi u përshtat intros.
3: Kjo është serial amerikan.
2: U gëzu bledi se e këna lodh me tërc. Prim zoj me marë. Ej, diri sa tash diri sa shkrujnë edhe ndëgjus për të në serial. Ishmeta ja aktora se më përqa mu Demet Özdemir në përmbytje.
1: Mos.
2: Në Turqi po jo api pak ma shumë me lojme.
3: Leco valjajme për zotin e jo preka.
1: Kja
2: shku tonë e shref, ku je kaldo vetën. Po tani më raman që ka deke shrefi.
1: Po, deke shrefi.
2: A, shref.
1: El një serial i ri, po më delin TikTok. Ëmërëm, njën e që po thot.
2: Ëmërëm.
1: Ëmërëm.
2: E shrefi po thejët.
1: Apo a?
2: Ëmërëm, ajo është Jeraltë.
1: A, ëmërëmi tjetër kërë, a? Do të me pabra dhe na i film që shtu tërk, edhe serial të Turqis, bletë se në formjën di shka po shurin krejt.
3: Valaj
1: po bletë. Ajë, dëshurin për herë të fundit. Dëshurin serialin nga tregoni cili serial është kërë. Që ka së pëndodhë kove të fundit.
3: Ta i qytet imaginar?
1: Po, edhe atër kërë menojmë që i kemi patë gjitha, s'kemi patë gjitha akoma.
4: Mos u tutel. Mos u tutse këtu jam. Ma me rak. E... Kujdes. Kujdes.
1: Kjo ishte pra. Kjo ishte 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët tuaja.

0: Jemi këthyrë në studio dhe do të gjithëzoj mesajë dhe do të shpalim fituesin, sepse disa gjerat që ditë shme pëndodhën këto në studion tonë.
1: Ma po?
0: Që të mos ty, al, Stranger Things, që ndodhë sot me mëngjes.
1: Shumë sot me mëngjes, më prej shqilë se...
0: Qa ta da, përshem?
1: Mu kefirë më përfundoj në bluz, zizdi.
0: Stranger Things, el,
1: për njës me mirë mëngjesi, jo, Flor, okay. Për i rilindit.
0: Për i rilindit, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, rilindit.
0: Mirë mëngjesi. Përshëndesim shumë, falinderit që jeni që të
1: mundeni
0: edhe nuk
1: na harron.
0: Ja. 609 Stranger Things ka thonë.
1: Është pikërisht Stranger Things.
0: 478 thot mirëmëngjes, është seriali Stranger Things. Gjithashtu edhe 887 thot Stranger Things është seriali.
1: Unë e kam Blinin këtu, Blini përveç që ka gjithë që është seriali, domethënë tepër shpejt.
0: Mm-hmm.
1: Një ashtu ma ka dërguar edhe një fotografi duke ecur rrugëve të gërmisë me një bluzë
0: që
1: shkruan Stranger Things.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ma ka bërë sa për mas. Ndërsa ai që ishte më i shpejti nga gjithë. Isak njëkohësisht ka thonë Stranger Things, pastaj ka thonë mirëmëngjes.
0: Normal, fillimisht përgjigje, por më qenë kështu më i shpejt. Zona Bazutrin, fitues është Muhamedi! Bravo, Muhamed! Bravo, Muhamed! Ke fitu një libër nga libraria Buzuku, Muhamed. Së lutëm në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, du të më na shkruaj për me u njoftu pastaj për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Ishte Armand Rezebagishi me Ti nuk më meriton. Një super kong, një super kong. Me të gjithë kështo. Edhe me shiju në këtë mëngjes të së ajtës 15 të torë sot 20-26. El Malia Marak, që ka ndullë me gjitha këtorën se...
1: A, Demet Özdemir, aktorën turke.
2: E bre cëla kërë ishte shë?
1: Ajo bre me shrifin në ruja.
3: Yuli, mo, yuli.
1: Yuli.
0: Fret një bre, se s'po, u më kam bo shumë.
3: Jam bo shumë.
0: Lene dhe lene.
1: Para me nu.
0: Sa buk. Hun, që ka bo lajme, gjithani. Që shtash e posh?
1: Dje, sa mbollë është përboha me një ditë shumë të fështirë, përshka që ka pas rishje të rëmbysh me të shiot, edhe që kanë shkaktu për mbytje në disa zona, dhe më të një mbo, pa kalush me jënë mush, katët e shpive, edhe ka qenë gogjan rëzik. Një tisa një ka ndodh edhe aktorës Demet Özdemir që ka qenë bashkë me këngëtare një urë Murat Boz edhe në kohën kanë qenë studio Flor.
0: A, në studio, okej.
1: Okay. Ashtë, faktisht në gjarja ka ndodh në ambientet e Phoenix Studio Lar në zonën e Ayagaz ku uji ka depërtu me shpejtësi brenda godinës duke shkaktu përmbytje dhe ndërprirjet energjisë elektrike. Edhe për mes rjetëve sociale, Murat Baz ka bërë një thirje urgjente për ndim, drejtuar autoriteteve emergjente, ka thonë që ndodheme në zonën e Phoenix Studio Lare edhe gjdo gjë është nën uj, studioja po përmbytet, energjia elektrike është ndërprerë dhe këtu jemi bloku bashkë me qindra punonjës.
0: Po, njëftime pas ka po përmes një video apo në rrejtë sociale.
1: Presim bështetje urgjente nga autoritetet, edhe është video, dhe më thonë gjithë shka, uj është i primat, dhe
0: më thonë po pisho,
1: fotot pisho,
0: fakt, po.
1: Edhe pasaj ka reagu edhe Demet Özdemir, që ka thonë një falendroj shumë që keni shkrujt e keni telefonu, jemi në kontakt me autoritetet apo presim që me mbritena. Shpresoj që pa humbur shumë kohë, unë edhe gjithë kolegë dalim pas që jemi bloku. Këto edhe uroj të shpëtojmë. Uji po ngrihet, po thot për momentin jemi në katën e dytë sepse kati parë bisesh më i pakalueshëm. Edhe për ata që kanë pyet, kanë domethënë ju ka një përgjigje që më janë nisme i qetësu njerëz, edhe ky ka qenë reagimi i saj i fundit, kështu që nuk kom rrimo me po nëse kanë mri me dalë, veç e di që dje sa mbollë dhe me thunë ka qenë kaos total.
0: Po, kë këngëtari ka marë pak ma shumë, Eli, pas ka njëftu vazhdimisht njerëzit që apo ndohë, po në evakuojnë e kështu, mirë po, veç të sho, për shamull, sa mundet mi pas kjo është dhe mirë në rjetët sociale, dhe sa e rëndësishme është, që 17.7 milion. Pra informacioni që i shkon shumë shpejt, që pas ka bollë në njëftim, po është në gjuhën turke, kështu që nuk më bëjmë
1: me ditë. Para 29 minutave.
0: Nuk po më bëjmë me ditë që ka thonë. A ma interesante që pas ka reagu që aqë shpejt në rrjete sociale dhe shuqyr që s'ka ndodhë në isan marë.
1: Flore, në kondë blokum, ndërtesa ka qenë vështë dy kohë, që kohë ati parë, do më thonë, është mbush komplet uj, që ajo vedoja është pri kohë ati dy, do më thonë, që kam rritë dherim velë, sa si e uj, të do kënë urgjente me i largu, për shkak që reziku për me vdej, ka qenë shumë i madhë, për atë kam bo thirjet me njëherëshme dhe ishin kohë në kogja shumë njerëz. Pashki qaj kohë, do më thonë, i parë, do është me u vendos nalë, edhe nalë, ta ka nisë me marë ka jetë kundër. Edhe rrezik, fatkeqësisht janë të ushtu numri për mbytjeve kohëve të fundit, ndryshimet klimatike kanë bërë vetën, edhe vështë shuala së në vinkë në i kana.
0: Amin, shkolla finlandese, falenderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit, institucione arsimor në Kosovë që përfiton që thjeja më shumë vëmendje për shkak të suksesit të sistemit arsimor finlandez në nivel ndërkombëtar, është ky sistem i njohur për metodat e tij inovative dhe efikasitetin e lartë të mësimdhënies. Në shkollën finlandese në Kosovë mësimi nuk është thjesht një proces i transmetimit të informacionit, por një mundësi për zhvillimin e aftësive kritike dhe krijuese të nxënësve, të cilët inkurajohen të jenë të pavarur, të dojnë dhe të argumentojnë duke nxitur zhvillimin e aftësive të tyre për të menduar në mënyrë të pavarur. Kemi përmendur shumë shpesh edhe aktivitetet fantastike që i kanë aty, dhe më pëlqen ta them që nga pishina ku mëson me notu e deri te kuzhina ku mëson me gatu.
1: Flor, që më falë, vishë ta plëtoj që atë lajmë se okay. Mriva me përkthy pas disa orëve, pas ka zgat me orë operacioni, pas ka mri me dal me varka, më thoni kanë nxirë me varka për shkak se rrymat e ujit janë shumë të forta, po me rëndësi që pas kam pështu.
0: Shqyr.

0: Host Price. Ora, në finlandeza. Shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690, ose pa pagesë 0800 690. Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzik, art dhe kultur. Biletat në raveistravel.com.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Jeve të sporti dhe dashur meç, Halime ka kërku që nga ora 8-9 minuta, ka thonë, mëseni ka sporti asot plërë së mbrom, sa heru që isha me marna, i sanë, veç kërë nisha komentatorin, Barkola, Barkola,
2: Barkola.
1: Haj me det, haj, një thes me gola.
2: Barkola, Barkola,
1: bashk mire pas ka përshkru.
0: Barkola, 6 me 3, 6
1: me 3. Pa, do me thonë, shumë gola ka pas. Spektakl me shumë gola, përmbysjet më dha dhe dominime absolute.
2: Shumë e vërtet, që nga ora 8:25 kur janë zhvilluar dy ndeshjet e para, njëra përfundoi 3-2 Feyenoord Como, ndërsa Liverpooli fitoi 6-3 kundër LASK. Një rezultat i thellë dhe pastaj vazhduan edhe nga ora 21 me shumë gola dueli që ju thash dje do e preferoja me pa dhe që rezultoi i tillë, kujto që i kemi thonë shihen ndeshjen mes Romës dhe Real Madridit, ja ka vlet.
1: Ndeshje dramatike.
2: 4-3 fitore e Real Madrid. Roma bëri një parashitje shumë mirë, ishte në avantazh 3-1 deri në minutën e kur filloi rikthimi deri në minutën e 82.
1: Po çaj 10 minutësh i fundit ke.
2: Edhe pastaj Reali që kthehet dhe shënon 3 gola me Espi, Endrik dhe Rüdiger në minutën e 90 për triumfin e Los Blancos 4-3 në Olimpico. Definitivisht një ndeshje shumë e mirë edhe ata që kanë pas mundësime, po e kanë shiju. Derun shënoi në fillim, pastaj Mbappé parazoi, ishin dy gola të malën që i dhanë përsinë Romës, po themi në startin e pjesës së dytë, por pastaj fundi i takimit ishte fatal. Kjo tregon edhe për forcën edhe për emrin e madh që i ka Real Madrid.
1: Madridit
2: duke
1: e vërtet.
2: Duke u rikthyer në fund dhe duke fituar.
1: Gjen një goditje të rëndë për Manchester City në Flor, në stadiumin Etihad, Parisi e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte, edhe mbylli pjesën e parë në avantazh 0-3
2: fal
1: golave që i dhan kushka Dembele,
2: duhet Dembele dhe Vitinha.
1: Po. Prita ma shumë prej Halandit me të tregu drejt, u përpoq me rikthysit e në loj, me dy gola në pjesën e dytë, po me zgjetat nuk janë të mjaftushme. Unë kom prit një barazim mes Manchesterit edhe Parisit, po rezultoj me fitoret Parisit.
2: Janë të frikshëm Paris Saint-Germain, gjasat janë që ta fitoj për herë tret,
1: po,
2: dërsa skuadra që bushiet aktualisht si kundërshtari më i fort,
1: Barcelona,
2: është Barcelona, cilët kanë një ekip shumë të fort, për ndryshe, si që tha dhe Eli, Paris Saint-Germain fitoi 4-2, pastaj patë edhe duele të tjera siç ishte edhe Aston Villa me Fenerbahçen 6-0 fitore e skuadrës angleze.
1: Vedoti ishte për Vedotin,
2: shumë
1: ja, gjatë gola i mur Fenerbahçe.
2: Absolutisht,
1: wow.
2: Muriqi luajti përndryshe 69 minuta për të zëvendësuar pastaj nga Romelu Lukaku. Përndryshe Manzambi, Jackson ishin fantastik, Barkley gjithashtu që shënoi dy gola dhe Tammy Abraham pastaj shënoi një tjetër gol për triumfin e skuadrës Aston Villës. Beti Sporto 3-2. Bodo Glimt fiton kundër Dortmundit, bevasisht nuk e prisjan e fitore tillë edhe pse Bodo Glimt vazhdon të jetë një ekip mjaft serioze. Shakhtar Donetsk 3-1 kundër AEK-ut të Athinës dhe Stuttgart që e mund Slovan Bratislavën 0-3 në udhtim. Duhet të theksoj që janë zhvilluar dy duele të Superligës së Kosovës, Feronikeli Llapi 0-0 dhe Dugaxhini që e mund Vushtrin me rezultat 1-0. Për të treguar edhe për sa i përket tabelës së Superligës me 9 ndeshje të luajtura, disa prej ekipeve se disa tjera kanë 8, Prishtina për shembull i ka 7 ndeshje të luajtura deri tani. Malisheva në këtë moment pozita e parë bashkë me Prishtinën nga 19 pikë, Dugaxhini 16, Gjilani 14, Drita 14, po ashtu Ballkani 13, Drenica ka 10 pikë në pozitën 7, zona e kuqe, pozita e play-outit është Feronikeli me 8 pikë, Llapi vetëm 4 pikë në pozitën e 9 dhe Vushtria në fund në kuotën e 3 pikëve. Për të parë edhe duelet ose thënë sakt tabelën e Champions League-s dhe po përmendin vetëm këto ekipet që kanë shënuar dy fitore në dy ndeshjet e para, janë Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid dhe Betis. Pastaj vin Bayern me një fitore, një barazim, Shakhtar Donetsk gjithashtu e kështu me radhë, ndërsa nga dy humbje el në ndeshjet e para i kanë Inter, Porto, Slavia Prag, Napoli, LASK, Lille, Galatasaray, dhe Slovan Bratislava. Pra me dy disfata në dy ndeshjet e para. Do të kemi duele cila do të zhvillohen në sot, e duhet të ndalëm tek Egnatia, që debuton në Europë kundër Midtjylland në fazën e ligës. Ndeshje shumë e vështirë kjo për Egnatian, pasi Midtjylland është një ekip shumë serioze edhe mund të shkaktojë mjaft probleme, por ne po shpresojmë që skuadra shqiptare të bëjë një paraqitje të mirë dhe të arrijë të fitojë. Nuk e di, nuk ka ndonjë lajm që për shkak të protestave që bombohen në Shqipëri mund të
1: anulohet
2: ose diçka, mesapash është anuluar shërbimi ditës së djeshme, por deri në këtë moment nuk ka ndonjë informacion në lidhje me takimin dhe shkon gjithçka siç është parapar. E të shohim se çfarë do ndodh deri pas dite. Duelet e Europa Ligës el do të zhvillohen sonte, ka shumë prej tyre, po përpiqem të shoh disa të cilat mundemi me i pas kështu pak me qef. Për shembull është Hoffenheim me Beşiktaş, për shkak të djemve tanë të cilët luajnë aty, sigurisht Hajdari nuk do të luajë për shkak të lëndimit, por është Aslani është gjithashtu edhe Abdullahu, cilët eventualisht mund të kenë minuta. Juventus do të ketë duelin në udhtim me Celta Vigo. Ju kujtoj dëgjuesve që Edon Zhegrova nuk mund të luajë pasi nuk është ftuar për këtë ndeshje e Europës nga Juventus. Marseille Olympiakos, një tjetër ndeshje që mund të ketë më të jetë interesante. Salzburg Milan nga ora 18:45, po ashtu është një takim për tu ndjekur. Kështu që ka disa prej ndeshjeve të cilat do të zhvillohen. E tham që në kuadrin e Conference League-s mendja do tjetë të jetë padyshim te ndeshja mes Egnatias dhe Midtjylland, por në mbrëmje do të ketë edhe duele tjera të cilat ja vlen të ndiqem, por ajo që është e sigurt do të ketë shumë ndeshje të cilat do të zhvillohen, por ka edhe ndeshje në kuadër të Superligës, edhe një ndeshje shumë e fortë madje, Malisheva Prishtina. Një përballje fantastike mes dy skuadrave që janë në krye të klasifikimit. Ndeshja zhvillohet nga ora 14 dhe patyshim që do të jetë një duel për të ndjekur.
1: Klar, Halimi po thotë Reali mbrëmu ka një ndeshje bastorës. Po mua s'kam la për shtypjet e takimit mes Romës dhe Realit, ke kur Jose Mourinho mori një pritje madhështore në stadion Olimpico, ku pas së Romës nderuan trajnerin portugez para ndeshjes ndaj Realit. Mbështetjen verdhë dhe kush nuk e haruan kontributin e tij në historinë e klubit, veçanërisht triumfin në edicionin e parë në Ligën e Konferencës. Shumë bukur ja kishim
2: bërë.
1: E pritë me Eduard Rokitje me
2: çfarë kudo që ka drejtuar, po kudo që ka drejtuar Mourinho, krejtë dojnë. Pra klubet ose tifozët edhe interesat e dojnë shumë Mourinho për shkak të asaj që ka bërë te Interi, që edhe nisi po thotë kaloi Interin më së përmend hiç. Të martën më kone nes edhe jo munu me evitu sa ma shumë diskutime
1: e kemi diskutu po.
2: Po nga ndeshja ardhshme jo që kena me diskutu, po krejt rubrikën e sportit blet për Interin kena me pojë. Dut me këndel dëshysh. Shushë futbol edhe sot, edhe ditën, edhe në mramje.

0: Breaking Down the Door. Aktualisht 7 gradë temperaturat në kryeqytet. Hala është ftohtë. Kështu që urojmë që të bëhet pak më ngrohtë.
1: Ftohtë dhe vranët.
0: Edhe të dalë dielli, të shohim një copës dielli diku, se kemi nevojë me pa diell. Kemi shumë nevojë.
1: Interesant, gjitha mediat ndërkombëtare janë të shkruajtur për gjendjen në kryeqytetin e
0: Shqipërisë. Po, vërtet kaos ka qenë.
1: Ku ka shpërthyer dhuna studentore?
0: Ka qenë kaos i vërtet edhe në qytet në Tiranë, me protestuesit që

0: gjavështirë me i kontrolu. Kështu që pat edhe djegje të disa dyqaneve, lokaleve, nuk e di.
1: Kishin thyr biznes privat, ja kishin marrë ushqimet mrena. Nikolet hajke se vendes.
0: Po, sot pritet prap të ketë protesta.
1: E shanullu se anësa plenuare ku vendit që ishë para po amë mbaj sot në orën dit, përshka këtë protesta dhe vishë kishin njës me eskalu me mëngjes.
0: Po, e lexojnë një lajmë në mediat e Shqipërisë, që thotë gjimnazistët bojkotojnë mësimin, i drejtojnë parlamentit, policia njës shoqërimet. Shoqërimet i bjenë kështu
1: mi arrestu. Në
2: stacion policiot.
0: Po, i qënë aty por deklarate. Kështu, madje ka disa lajme të ndryshme që vinë el nga Tirana, edhe është një protest të ndryshme nga ajo që kemi pa në atë që u quaj të revolucioni Flamingo. Madje po është edhe një moment, një postim, tha nuk është më revolucioni Flamingo, tash është revolucioni Eagle.
1: A, Shqiponia.
0: Ka kalu në tjetër nivel dhe vërtet ishte diçka që ishte një kaos i vërtet në Tiranë për një kohë gjatë. U përposha me ndjekë edhe mediat se më intereson çfarë po ndodh dhe të shohim tash se si do të përfundojnë gjithë këto dhe a do të që shumë thonë aprovon ose merën parasysh kërkesat e studentve të cilët ishin numër gjatë madhë në për qytet në Tiranë gjatë
1: Flart, të sëtërshme. Tëre, unë nuk jam kështu për protesta që me i dëmtu bizneset private përshka kështu për një me nuk kam faj bizneset private për gjendjen ekonomike, po në përgjithësi po më pëlqen fakti që Shqipëria nuk po flen.
0: Jo, përshka nuk po flen. Përshka
1: kështu unë e vrej një fenomen të na në Kosovë, krejta në kohëm, i madhe i vogël, krejtje me të pak noqën, në fund
0: protest, po.
1: Nuk dalë kërkosh.
0: Sidomos për si çështja elementare, rryma, rritja e çmimeve,
1: inflacioni, gjitha po. Këto.
0: E vërtet,
1: po, edhe nuk dyshysh më janë interesant. Është shekulli 21, po flasim për vitin 2026, që kur ma thjesht nuk ka qenë me kuptu që na jemi ata që duhet me i bo regullat për vanin ku jetojmë, na jalojmë fajet qeveris, e këshyrim qeverin,
0: shrujmë
1: nuk na pëlqen që ka bënë qeveria, një
0: status Facebook edhe rrime dhe në gjepa. Ja, me Facebook e mbyllim.
1: Kështu që, okej, okay, a pajtona plëtsisht me qështu është funksionu që është të shku protesta, nësha nuk është që është unë e kësha dosht, po faktit që po reagojnë dhe aji pak nasive, po më pëlqen shumë.
0: Ka nevoj për një reagim popullor me thënë drejtën el, sepse kjo që po thua është e sakt, si do mos të pjesa e gjërave që i prekin qoftë studentët, qoftë edhe popullin përgjithsi, janë gjona të rëndësishmet për cila duhet me ngritë zonin edhe duhet me protestu.
1: Unë e pata të regu një rast, pata viti 2020 besoj, ose 2021, më shofsha gabim, kanë qenë më kara me shku në Paris në mëramje, sa kishë përfundu protesa e këtyne jelekave të verdë kundër naftës, pritit naftës, do me thonë gjendje lufte më ka dukë Parisi. Edhe kemi po vazhdimisht që Parisi,
0: po,
1: Parisi, do me thonë një vend si Franca që i ka dhe të herë është ma e zhvillume se Kosova në gjitha aspektet, qohën njerëz protestojnë për drejtat edhe për kërkesat e tyre, nëse si kemi punë të kërka, na rrim.
0: Na flajm, rrjetet sociale. Shkruaj një status që të jallë me njerë.
1: Që?
0: Robinson England's Bleeding dëgjojmë.

0: England's bleeding.
1: Robinson.
0: Valon, Valoni po thot, unë friksohem kur e shoh Shqipërinë në ato pamje. Ndryshimi më i mirë fillon tek vetja, kohës zgjedhjesh bënë zgjedhjen e duhur.
1: Tek shirim çu po zhvillohen ngjarjet. Dashur të qosh ku e reklamave pas pak rikthehemi sepse kemi edhe gjëra tjera interesante për t'treguar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjeshdimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Moldov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: New truck,

0: Tjeni edhe por disa minuta me klubin e mëngjesit tonë Club FM Kosovë, dashur dëgjues, dhe kam një lajm të mirë për kinematografinë. Dy filmat nga Kosova duan në regji të Blerta Basholit dhe Shame and Money në regji të Visar Murinës janë përzgjedhur në listën e ngushtë për çmimet evropiane të filmit 2027, duke shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm për kinematografinë e Kosovës.
1: Po Flora,
0: shumë e bukur.
1: Siç e thash, pjesë këti organizime që do mbahet në fazën e antarëve të akademisë
0: evropiane
1: të filmit, do jenë edhe aktorë, regjisorë, producent nga Kosova, edhe do votojnë për nominimet që shpallen më 14 nëntor. E çmimet po ndoheshin më 16 janar të 2027 në Athinë.
0: Shumë bukur. Në këtë kategorinë e filmit artistik, në listën që shpallt mërkurën nga European Film Academy, janë edhe 42 filma të tjerë. Çmimet e EFAS në botën e filmit konsiderohen si Oscar evropian, pra janë shumë rëndësishëm, edhe qendra kinematografike e Kosovës, një postim që e paska bo të ditën lajmin, paska thonë që përzgjedhja e dy filmave dëshmon praninë gjithnjë më të spikatur të kinaistëve nga Kosova në kineman evropian.
1: Në fillim sa jave, Flor, filmi Dua ka marrë edhe 3 çmime në edicionin e 14 Waterloo Historical Film Festival, që mbahet në Belgjik, edhe pash aktorja Pinea Matoshe, cila luan në rolin kryesor në film, u shpër blyje me çmimin si aktorja më e mirë.
0: Nga sa bukur. Shumë bukur.
1: Që më vjen mirë kur vazhdojmë me pasqë si.
0: Edhe filmi është vlerësuar, e vërtet ka dy shanse, domethënë Kosova për me garu për çmim të madh në botën e kinematografisë, domethënë që të Oscar evropian që po e quajmë, pra edhe me Duan edhe me Shame and Money, edhe un po shpresoj që kena me marrë një vend mirë edhe kena me u shpërbly, kështu që të shohim se çfarë do ndodh, sepse ka dhe suksesin në festivalin e filmit Sundance edhe ndryshimeve në rregullore që kanë ndodhur në Akademinë Amerikane të Arteve dhe Shkencave të filmit, edhe uroj që të paktën njëri nga filmat të merr çmimin kryesor, që do të ishte fantastike.

0: You love who you love. Nisani di se Valjoni e don ushqimin.
1: Shumë e don.
0: Edhe ndryshe edhe sot na ka dërgu menyn ditore. Schnitzel me patate.
1: Schnitzel. Schnitzel. Ushqim gjerman që schnitzel? Po, gjerman është atë.
0: Qashtë po t'inglan.
1: Ja, ja, it's deutsche.
0: Flor, ciao ragazzi.
1: Oh, come sta?
0: Atë ka dojtë që në TikTok rasë.
1: Dua.
0: Po.
1: Qa thot vremë në
0: ciao ragazzi. Asa mire, po, në shumë diva vibe.
1: Po, në shka qatë të dragesh, qa ragazzi. Duket
0: se Dua Lipa po përgatitet të bëjë një ndryshim drastik në jetën e saj.
1: Mos.
0: Ajo mund të jetë duke u përgatitur për një kapitull të ri, duke lën Londrën prapa. Sipas disa raportimeve të medjave italiane,
1: jo. Hajde Prishtinë dua të lutem.
0: Ylli shqiptari i muzikës ndërkombëtare po shqyrton mundësinë e zhvendosjes në Milano.
1: Qën Milano, po e në Prishtinë më i thuj sofër jena. Sof bileta Tiranë Milano, shumë lirë është.
2: 27 euro.
1: Qëre, e të thuj.
0: Lohemi është raportu nga gazeta italiane Corriere della Sera, e cila e lidhë këtë lëvizje jo vetëm me stilin e jetës dhe afërsinë e këngëtares me botën e modës, po edhe avantazhet fiskale që ofron Italia për individ me të ardhra të larta. Milano, një nga kryeqytetet botërore të modës, është këty viteve të fundit një nga destinacionet e preferuara për shumë personazhe të njohur ndërkombëtar, që përveç kulturës dhe industrisë së lukse, qyteti tërheq edhe për shkak të regjimit veçantë tatimor. Si pas këti sistemi, persona që transferojnë rezidencën fiskale në Itali dhe plësojnë kriteret përkase mund të përfitojnë nga një taks fikse vjetore prej 300.000 eurosh mbi të ardhurat jashtë vendit, pavarësisht shumës të tyre.
1: Ah, okay.
0: Dhe më thonë ti më nëshme i fitu edhe 20 milion,
1: po
0: veç 300.000 ja pagun shtetit taks për të ardhurat që ki jashtë, përshamë okay. Për koncerteve. Edhe duke që kjo është një tjetër arsye që Dua mundet me i thonë po Milanos, mos flasim për modën edhe çdo gjë që t'jap Italia. Ushqimin e mirë, pastat, edhe i shkon diçka.
1: Diskutohet aty, ama edhe pas ka më qenë interesant se besoj edhe më lehtë, nëse jo se s'kam shumë për Londrës me vizitu Kosovën, po tash ka edhe më afër me noi, Tiranën, Prishtinën.
0: Pum,
1: atë se dishu shumë lehtë.
0: Po, ardhëndarse, ma ke.
1: Po, ke valla. E ka dhe dosë.
0: Ka dhe pun tjera, hapëllor. Së në njek Prishtinën.
1: Ka koncerte, vërtet, është vërtet.
0: Kur ti bjen, knej.
1: Jonë, kësha pas e me jetu, dua një dy vjetë në Prishtinë.
0: Qa?
1: Vesh, që shë kësha pa të ecë rrugës.
0: Po veç mu me përparimin se kësha pa më faka.
2: Nuk e lenë rrata.
0: Me përparim ramen. Nuk e shdojnë më faka. Nuk e
1: lënë trafik.
0: Nuk e në jo, kështë refuzu. Trafik,
1: kësha kalion e kësha bo dua.
0: Hajdua. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
0: Esenca është lërë që nuk kanë thunë keqë. Largë syve nga të zemrës.
1: Ue, mirë ka që kjo. E mirë ka.

0: Sa më dëgjohet kjo muzika, keni parasysh çfarë ndodhet në klubin e mëngjesit. Të shkopi, përshëndetje, mi falenderoj dëgjuesit tuan. Shumë faleminderit që keni qenë me neve, sidomos që na shkruani dhe bëni pjesë përbërëse e programit tonë.
1: E falenderojmë veçanë shkojmë për Halimin Besën edhe Valionin që më kanë ndihmuar sot me çaj. S'm kanë japim informacion interesante.
0: Bravo.
1: Bashk do të
0: shkojmë
1: me shirat muzikore.
0: DJ.
1: Nora 6.
0: Hapet.
1: Hapet fura.
0: Shkojmë nesër. Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, KB Radion.

dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bugs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sikur pemët të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell plot dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin paritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Club FM. Κάπε Ράδιο.
1: Κύριε Μεστή, εγώ σπορτή. Εγώ σπορτόκαν και πονών τότε. Por me livru, me bjele me kohë, sa ma lete ma mi. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ah!

0: Sen enerji, ulu benzinle de kriyonun yatağına mı tacar? Me kredi de zel rabu, me kredi de afetas, monta investoyen e izolim, sisteme e eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni Afakën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo Menxur, Afakën, agencioni për financim në kredi.
1: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
2: A mos u tall?
1: Në fakt u talla.
2: Nuk je shtatzan?
1: Jo, nuk je ti babai.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%. Dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
0: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.
1: Chica, Louis Valentica, ti e një bomë, bomë atomike.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Club FM, Cafe Radio.

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dimu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Useni Energy, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

0: në thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, breqe mori, unë t'i qasë qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Club FM.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga dy kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelon, 5 çifte në Vien, një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardhë, shkruani emrin mbi emrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të ujë rrugove.
6: A ju ka ndodhur juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
7: Ua! Pash në ëndër sikur bleva këpuc 300 euro.
6: Flire pak, thash. Do shta i gjenë më lirë.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Urëm u drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtë-dimër 2026 nga Springfield, me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual, të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet të fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: të ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kap Radio.

tham, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas?

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brockullisë të gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, uni shpenzimet dhe kryoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerëbravo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, afëtë, agencioni për financim në të gjerë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun Prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merkredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Club FM në 101.7.

E, qëfar kohë që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

Si ka mundsi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futën

ishte testi në shkollë. I let fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu? Ditën e fundit jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër. Po çfarë nuk kam dot në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojë. Go game er vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredit. Deri në 25.000.
1: Merë agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nga Sellio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë e komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Sellio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Sellio, be normal. Be cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: pare dit ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Dëgjoni Radio Club FM online, në clubfm.al.

Më pyeti groja mbrëm. Pse po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

dje gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e Gjelbrapo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga 2 kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelonë, 5 çifte në Vienë. Një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardhë, shkruani emrin mbi emrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të Ujë Rrugove.
6: Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

nisi ishe gjërat me optimizm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallë, da i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë.

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password.

E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: me with your best shot. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkësimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance.
6: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
5: Number 4.
8: Cuz I got love right here.
6: Në vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.

0: Am Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: dashurie.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
3: Dream crusher, bleed me dry like a damn

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tirante, Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë qdo utip. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hap

0: prese. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: A e dini se si e mendoj botën ideale? Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot m'duket. Klab FM, KB Radio.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: Qyrë me sty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
3: Çdo javë, në dyqan dhe online, në jumboviskos.com.
2: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
3: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
2: Po çfarë të reja shka këtë javë?
3: Ka shumë. Produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween.
4: Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbulojnë në jumboviskos.com.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
5: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: Tani disa fakte confuze. A qanë dot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: 100.
1: I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for someone to come.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që pënën gjithë dit. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e tmerrshme që ke pasur?
8: Ti i thash, si unë. Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
7: Doti që i pëlqeu.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficeresh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë t'ia tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
1: Club FM, Kabe Radion.

Bie një lypë si lagjes më tha. Mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: alu anë ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushtani Energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, AFK, agencioni për financimin e kredit.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Justin Sun, miliarderi 36 vjeçar i kriptomonedhave dhe themelues i kompanisë blockchain Tron, ka paditur aktoren kineze Ying Tian dhe prindërit e saj. Ai kërkon t'i kthehen 30 milion yuan, afërsisht 4.5 milion dollar, shumë që pretendon se u transferoi si një pagesë tradicionale në kuadër të martesës së planifikuar. Në një deklaratë me shkrim drejtuar Wall Street Journal, Sun tha se paratë ju dërguan prindërve të aktores 38 vjeçare në kohën kur ai dhe Ying Tian ishin në një lidhje me synimin për t'u martuar. Sipas versionit të tij, planet për martesë ndërpren gjatë përgatitjeve për procedura mjekësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çifti synonte të bëhej me fëmijë përmes një nënes vendosuese. Ying Tian njihet për paraqitjet e saj në disa filma ndërkombëtar. Ajo ka luajtur krah Matt Damon në The Great Wall, si dhe ka qenë pjesë e prodhimeve Kong Skull Island dhe Pacific Rim Uprising.
1: Club goes to Hollywood.
3: Një sezon i jashtëzakonshëm në kinema ka mjaftuar që Tom Holland të marrë kryesimin e renditjes së aktorëve, filmave të cilëve kanë sjellë të ardhurat më të larta në historinë e kinemasë. Prodhimet ku ai ka interpretuar kanë grumbulluar në total 15.5 miliard në tregun botror, duke vendosur përpara Zoe Saldana dhe Scarlett Johansson. Holland, 30 vjeç, arriti këtë rezultat pas performancës së filmave të suksesshëm ku luan Spider-Man: Brand New Day dhe Avengers: Endgame të Christopher Nolan. Të dhënat e publikuara nga comicbook.com tregojnë se filmat e aktorit kanë siguruar së bashku 15.5 miliard dollar nga biletat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

0: not saying much.
1: Përfundimisht djali im ka dell humoristi. Djeli tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?" "Po normal. Sa mrekulli që bëk allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
2: Çdo javë në dyqan dhe online në jumboviskose.com.
1: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
2: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
1: Po çfarë të reja shka këtë javë?
2: Ka shumë produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween.
3: Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumboviskose.com.
4: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë, bëhu ke merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Sova kart nga BBB, apliko tani.
9: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbarë botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatinë e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
10: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
14: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
11: Number 4.
15: Cause I got love right here.
14: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.

0: SPOV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.

0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Apple ka zbuluar gjeneratën e 5 të AirPods duke sjell përmirësime të rëndësishme në disa drejtime, por pa prekur çmimin e versionit bazë. AirPods 5 ofrojnë audio më cilësor, anulim aktiv të zhurmës, veçori inteligjente dhe rezistencë ndaj ujit të pluhurit. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Apple ka vendosur të mos arrisë çmimin fillestar. Kur kutia AirPods hapet pra një iPhone, kufjet shfaqen menjëherë në ekranin e telefonit. AirPods 5 japin 20 pastër e të pasur të shoqëruar me bas të kënaqshëm. Modeli standard kushton rreth 139 euro, ndërsa edicioni me kuti për karikim patela shkon në 162 euro. High Tech Time. Një Cadillac Elegante i vitit 1953 është shitur për 1275 milion dollar në një ankan të zhvilluar në Auburn, Indiana, duke u bërë Cadillacu më i shtrenjtë i bler ndonjëherë në një ankan publik. Automobili i zbukuruar me elemente prej ari 24 karatësh është ndërtuar mbi shasinë e një Series 62, ndërsa karroceria është realizuar me dorë në Itali nga Karroceria Moto. Pas linjave të tij qëndron stilisti Albert von Gortz, i cili më vonë do të bëhej i njohur për krijimin e BMW 507. Për afro 73 vjet, makina kishte qëndruar larg vëmendjes së publikut. Procesi i restaurimit zgjati 16 vjet dhe u përmbyll në vitin 2014. High Tech Time. Sa po njohat me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al. High Tech
1: Time. Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Mej, sa shpesh vin produkte të reja në Jumbo?
4: Çdo javë, në dyqan dhe online, në jumbo.vskc.com.
3: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
4: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
3: Po çfarë të reja shka këtë javë?
4: Ka shumë. Produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween.
5: Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumbovizkës.com.
6: Kënd 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049, 600-900, ose papages 0800-690.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegus flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
11: A, isha me biciklet?
10: E pyetam.
11: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
10: U ktheva në anën tjetër. Club FM, Kaberat.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 70. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
4: Mos imagjino, provoje! Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: Ani ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Më 10 tetor 2010, Brian Berg ndërtoi kullën më të lartë me letra Bigjozi pa përdorur asnjë pikë ngjitës apo kapse. Struktura e tij e kompleksit të kazinos The Venetian në Macao arriti një lartësi prej 10.39 metrash dhe peshonte 218 kg. Brian përdori saktësisht 218.792 letra loje gjatë një pune intensive prej 44 ditësh pa ndërprerje. Ndërtesa rezistoi pa u rrëzuar për më shumë se 2 javë pas përfundimit të matjeve zyrtare.
2: Club FM Guinness.
3: Më 8 tetor 2020, Dunja Kun nga Austria rrotulloi një rreth të mbuluar me flak për saktësisht 3 orë, 14 minuta e 50 sekonda. Rrethi kishte një diametër prej 1.2 metrash dhe digje me një lëndë djegëse speciale me temperaturë prej 400 gradë Celsius. Dunja mban gjithashtu rekordet për rrotullimin e 50 radhëve njëkohësisht mbi trupin e saj gjatë një shfaqjeje mbrojtëse. Ajo u stërvit në kushte ekstreme izolimi termik për të përballuar nxehtësinë e madhe afër lëkurës.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: I thash gruas së mbrëm, sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

0: Kërë më sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, edhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.
3: Let's pretend it's not the end of the world.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kurseni Energji ulë shpenzimet dhe krijon një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit të afatës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe dhejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield. We Belong. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay. Një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

alone. Ti çfarë kohë që po jetojmë? Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: A je lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
1: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: shëndetë, për kohë familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

mundrit tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Po ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha. Where do I begin to tell the story of how great love can be? Club FM. The sweet love

vetëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kurseni Energji, ulni shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredita e Gjerbravo, me kredi të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe bejeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investo menqën, afëtën, agencioni për financimit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Apple ka zbuluar gjeneratën e 5 të AirPods duke sjell përmirësime të rëndësishme në disa drejtime, por pa prekur çmimin e versionit bazë. AirPods 5 ofrojnë audio më cilësor, anulim aktiv të zhurmës, veçori inteligjente dhe rezistencë ndaj ujit të pluhurit. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Apple ka vendosur të mos arrisë çmimin fillestar. Kur kutia AirPods hapet pra një iPhone, kufjet shfaqen menjëherë në ekranin e telefonit. AirPods 5 japin 20 pastër e të pasur të shoqëruar me bas të kënaqshëm. Modeli standard kushton rreth 139 euro, ndërsa edicioni me kuti për karikim pa tela shkon në 162 euro.
1: High Tech Time.
0: Një Cadillac elegante i vitit 1953 është shitur për 1275 milion dollar në një ankan të zhvilluar në Auburn, Indiana, duke u bërë Cadillacu më i shtrenjtë i bler ndonjëherë në një ankan publik. Automobili i zbukuruar me elemente prej ari 24 karatësh është ndërtuar mbi shasinë një Series 62, ndërsa karroceria është realizuar me dorë në Itali nga Karroceria Moto. Pas linjave të tij qëndron stilisti Albert von Gortz, i cili më vonë do të bëhej i njohur për krijimin e BMW 507. Për afro 73 vjet, makina kishte qëndruar larg vëmendjes së publikut. Procesi i restaurimit zgjat 16 vjet dhe u përmbyll në vitin 2014.
1: High Tech Time.
0: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

0: Emigracionin andryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
2: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
1: Më tha,

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë një problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di.
0: Ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

0: ora 22 e 31 minuta.
1: Po ç'më bëre moj, ç'më bëre, po ç'më bëre moj, ç'më bëre moj. Me ty e kam moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
2: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi.

0: brëm dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

E, jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Pse?

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: Kom që ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
2: La BFM, Kape Radio.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

0: ora 24:30 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Sot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zëri im. Me jehon.

Lata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndo një qenë? Basë dojmë i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Club FM, Kamer Radion.

0: Ja, po Shohanën. Hëna është e bukur. Ja, po të shofë ty. Më falj, a mund të shikoj dhe në qikanën, brap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Cover Radio.

jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë, e çfarë kohë është që po jeton.

0: Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.
1: Bury myself into somebody else.

0: që të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhel një fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë. Si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

E, nuk mund të rinjë njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha të mijat, fillova të shikoj telenovela. Amor que da pe. Klab FM, lëri telenovelat, kaperat.